Manu Maloi se pepatala o loa mo au whaatanga I le Pack and Save Bulletin World. Pe o tu fuafoi lau tāwale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao, pe a e Maloi a lantu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau topa ptolu sifun tāla pēsili atu e maua I loa avanoa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se leni e tolu se lau tāla ni usila pēsili atu foi I Samoa I le MyCash a le DC Sao e whaunga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tāla shopping vouchers ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, Lea Seina, Iaso for Rayle Tetasi, a ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya